0: kok nggak orang selak ke susu ngetok kerek. Sesuar payu ronggan ya bu. Sanggon yang pindo, wah jantan.
1: Ya bersyukur toh pak, bersyukur. Dene kabisane awake dhewe iki isih ana sing ngersake lan isih ana sing peduli
0: lan ya piyayine seneng tenan karo kabudayan seni krawitan kuwi
1: ngapa ta kok njupuk RRI
0: awak dhewe ra ro sesuk pilah karo rombongan kuwi
1: sesuk sesuk ki nggone sapa wong ngene pimpinane awake dhewe
0: pambijen ki Dharma bekti marang pimpinan. Senajan biyen saiki ya isih tetep ngaler ana jenenge pimpinan lan anak buah.

0: becah gak kaya ngene. Sinden iki nek nglinggu arang-arang ngene iki. Kak Lek, galik-galik
1: ngetokke keweke si Praga.
0: Heeh. Piye mireng kaya ngopo piye?